običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

Dođite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

druženja. Družimo se sve do 11 sati, a u nastavku Jelena Tomašević kaže dobro jutro ljubavi. Pa eto, da poželim svima dobro i ugodno jutro sa talasa tvog omiljenog Elma Gradija.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.

0: Veljko Samardžić i Crvena jabuka, Aleje ljubavi, 8 je sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18, Green Tech 499. Oko, sve

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Zvuk juna.
1: Katara vas čeka.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

nekog obradujem paketom Speltex proizvoda. U nastavku jedan pravi muzički delikates, jedna, mogu reći već, i kultna numera, čujete taktove u pozadini, u pitanju je riblja čorba koja kaže avionu slomiću ti krila. Ostani uz Elmag.

jakih misli, puno informacija i sve je to ono što želim da podijelim sa vama. Pa onda usled svega toga, nekad onako, što bi se reklo žargonski, pamet je, jezik brži od pameti, eto, i u ovoj situaciji je definitivno jezik brži od pameti. Sve u svemu, 6796.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu. Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999

Željko Joksimović kaže 1000 žena, a ja kažem da smo polako, ali sigurno stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Družimo se od 7, pa evo gotovo do 11 sati, zaista, iako zvuči možda kao ste...

samo živi ljudi sa ove strane, oni koji se trude da uljepšaju plemene vaše dane, vaše jutra, dane, ali i popodne, i naravno da se družimo svakog dana na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Za sami kraj, Ksenija Mijatović kaže zauvek. Ja kažem, neka se zauvek slušamo i neka muzika zauvijek oblikuje naš karakter. Ostani uz

Nastavljamo našu malu radijsku vožnju ka moru, ali prije toga obećao sam da ću u ovom uključenju malo detaljnije ispričati šta podrazumijeva naša nagradna igra danas. Dakle, ako se neko upravo pridružio, imamo nagradnu igru Zvuk ljeta. Dakle, Seba Med vam poklanja paket proizvoda za, zapravo mi vam poklanjamo paket proizvoda za sunčanje, Seba Med proizvoda. Tako da vaš zadatak je da u toku dana mi ćemo vam pustiti onako neke zvuke, a vi ćete da pogađate o čemu se radi. I onda ta tri zvuka da spojite u jednu onako, jedno zajedničko rešenje, jednu zajedničku i glavnu asocijaciju. Srijedom ćemo imati u ovom jutarnjem terminu Pogodi plažu. To ćete se družiti sa našom dragom Ninom, tako da tu ćemo vam pokloniti dva velika peškira za plažu u saradnji sa Mil Popom. A petak, to već možete početi od danas da, ovaj, ajde da ne kažem upražnjavate, nego da se takmičite. Dakle, petkom, ljeto kroz objektiv. Vaš zadatak je da slikate što bolje fotografije ovako ljetnjeg doživljaja, jeli, plaža i svih tih divnih ambijenata koje donosi ljeto, i da šaljete i kačite na naš Instagram profil. U petak u ovom popodnevnom terminu ćemo izabrati najbolju fotografiju, a nagrada je, pazi, 7 premium sladoleda u čašicama domaćih proizvoda Mile Baći. Tako da, eto, uvijek fenomenalne nagrade na vašem omiljenom Elmag radiju. Dakle, danas pričamo malo o ljetovanju nekad i danas. Ajde, u ovom satu, negdje tamo pred krajem, morat ćemo se baviti malo i kako se to nekad, jeli, jurilo ka moru. Danas kad sjednemo u klimatizovan automobil, uključimo navigaciju i čujemo na odredište stižete za 2 sata i 40 minuta. Teško je objasniti mlađima da je nekad sam put bio poseban doživljaj, jeli, sa probajama u autu, sa kasetama. Nema tu klime, burazer u moje, nego šibaj onaj sa peškirom oko vrata i ko preživi doći će do mora, jeli. A posebno automobili nekad, jeli, Fiće 101, Renault 4, a kasnije Jugo. Svaki od tih automobila imao je svoju porodičnu biografiju. U gepek je stajalo nemoguće mnogo stvari, zapravo. A ono što nestane u gepek išlo je među putnike. Djeca pozadnji, torovi ispod nogu, jastuk uz prozor, jedna kesa hrane i obavezno da se pitamo poslije prvih 10 minuta kad ćemo stići, jeli. Tako da, eto, i kad ćemo da vidimo more, kad ćemo da vidimo more, kad ćemo da vidimo more. A vjerovatno roditelji danas isto makar to proživljavaju kad klinci počnu sa bezbroj istih pitanja, kad će više to odredište. Tako da, ajde, družimo se do 15 časova danas, poslije 12, otvorit ćemo linije da se javljate, da zovete 06-796-9696 i da pogađate zvuk ljeta, da neko dobije Seba Med proizvode za sunčanje. Uživajte, tu smo, sad magazini i rano ranije, a onda i Kemal Monteno i tako dalje, tako dalje.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, kao što ste čuli u prethodnom uključenju negdje na početku sata, dok mi je društvo pravila naša draga Maja, najavili smo da ćemo u ovom uključenju otvoriti našu vezu za vaš poziv na 06 796 9696. Zovite nas na Viberu da vas uključimo i da vam onda pustimo jedne ovako tri zvuka da pogodite o čemu se radi i šta je konačna asocijacija sva tri ta zvuka, šta bi bilo zajedničko za sve. I neko će dobiti paket proizvoda za sunčanje Sebamede, tako da ajde zovite. A dok zovete, pričamo malo i o ljetovanju. Danas pričamo kako je bilo nekad, kako je to danas. Ajde još jednom da vas pozovem, 06 796 9696. Pozovite, uključite se da malo pročeskamo, da vam pustimo zvuk, jeli, zvukove, tri zvuka da pogodite. Baš je lako tako da obrukati se ne možete, možete se samo dobro požaliti sa nama i dobiti Sebamed paket proizvoda za sunčanje. U socijalističkoj Jugoslaviji plaćeni godišnji odmor uveden je poslije Drugog svjetskog rata. Evo dok ja časkam, jedan Božo zove, tako da izvolite. Ćao. Ćao dragi.
1: Halo. Naš.
0: Dobili ste Elma Gradio, koga imamo na vezi?
1: Halo.
0: Možete smanjiti samo svoj radio i na telefonu pričate klasično sa nama. Koga imamo na vezi? Halo.
2: Ja se čujemo.
0: Ja vas čujem, čujete li vi nas?
2: Ja vas ne čujem ništa.
0: E pa nemojte nas slušati na radiju nego na telefonu, može.
2: Da probam ponovo.
0: Ajde, probajte ponovo. Eto. 067 96 96 96. Da vam pustimo zvuk, da čujete, da pogodite o čemu se radi. Čekamo poziv našeg slušalca. O, oprosti. Imam tu momke iz produkcije, pa smo se ovako malo zgužvali oko mikseta. Čekamo poziv 067 96 96 96. Koga imamo na vezi?
1: Halo.
0: Halo, čao, koga imamo na vezi?
1: Halo.
0: Ko se javlja? Dobili ste Elma Gradio, izvolite. Pučne veza i ovaj put, Avučko. Dobro. Ajde još malo da probamo, pa ako ne, onda u sljedećem uključenju. Imamo poziv, ajde. Ćao, koga imamo na vezi?
3: Halo.
0: Koga imamo na vezi? Ćao, dobili ste Elma Gradio, učestvujete u kvizu.
3: Znate šta je, moram vam potvrditi ono što je rekao prvi gospodin. Zaista se ne čujete na telefonu, čujem vas samo po sredstvom radija. Na vezi je Milja.
0: E, pa Miljane, nadam se da je sad nešto bolje. Evo, probat ćemo da ispeglamo te tehničke stvari. Ako nas čujete, toliko jeste li raspoloženi da učestvujete u kvizu, da vam pustimo ove zvukove, da pogodite o čemu se radi i možda da osvojite ovaj Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Može? Halo.
3: Može da pokušam. I dalje vas ne čujem na telefonu, ali čujem vas preko radija, pa pokušat ćemo.
0: Ajde da probamo, ništa, evo, budite pažljivi, idu zvuci, puštam i učutit ću se za toliko.
3: Ovo mi liči na morski talas.
0: Jedna od zvukova je svakako bio morski talas, a ovo prvo što je bilo, imali smo prvo, pa talas, pa još nešto na kraju. Možete da pogledite o čemu se radi na početku?
3: Ne, nisam detaljnije obratio pažnju.
0: Dobro, ajde onda nas pozovite nekom u sljedećim uključenjima. Tu smo svakako, pa valjda do tada riješimo i ovaj tehnički problem da se može i na telefonu bolje čuti. Slušajte radio, eto nas negdje pred kraj sata još jednom sa uključenjem da probamo da nekom poklonimo, da pogledite ove zvukove, budite pažljivi. Nije problem da pustimo još jednom ako vam promakne nekako prvi put situacija. Tako da ajde, probali smo u početku, ovo je prvo, nastavljamo druženje, tu smo svakako do 15 časova, neko će dobiti Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Uživajte uz vaš omiljeni radio, Željko Vasić, i ako mi se dogodi.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Palasy. Kieška, bratce. A Gálebovi. Jo, Gálebovi, Gálebovi. Bečko. Ajde, oladi.
1: No, no. Eto, samo da vam puštim da čiči pjesmo sljedeća što ste tražili muzičku, tako da i to smo. Dakle, evo, ja sam vas čuo da ste pogodili otprilike dva. Imamo prvi zvuk, drugi zvuk, treći zvuk. Da vidimo šta ste to uspjeli da čujete. Može?
0: Može.
1: Ajde, šta ste čuli od zvukova ljeta? Evo da čujemo. Šta...
0: Od zvukova ljeta, talase, kišu, galebove.
1: A prvi, imali smo prvo nešto onako što
0: je isto. Prvo... Što, šištanje kao nešto?
1: Tako je, nešto, nešto je šištalo.
0: Nešto, sad, nešto je šištalo, šta?
1: A kako se to zove? Što?
0: Guma izdušila, pukla guma od piće.
1: Ipak nije guma od piće, pukla.
0: Nego.
1: E pa ne mogu vam reći jer će onda da otkrijem i drugim slušalcima šta je u pitanju. Dobro.
0: Zmija, da nije zmija gdje je bila blizina.
1: Nije zmija.
0: Da me bio nije me zapunula nikada, o Bože.
1: Nije zmija, nismo očekivali da je ovo prvo tako.
0: Ne odvoji to, ništa.
1: Komplikovan. Ajde, vi
0: ste. Ali slušat ću vas i dalje.
1: E, hvala vam puno. Ajde da vidimo još nekoga.
0: Sve najbolje.
1: Da uključimo. Pozdrav. Pozdrav. Ćao. Eto, ovo prvo je izgleda nešto malo komplikovano. Dakle, nešto šisti. Šta to šisti tokom ljeta? Kad počne ljeto, koji je to zvuk? Ovaj, nekih bića. Evo da malo pomognemo, eli, koji se čuje onako iz grmova, iz, pogotovo na moru neđe, kad imate one, jeli, plažne šumice, evo, da li, samo da pitamo kolegu Vuka da li neko zove, imamo li poziv, može. Koga imamo na vezi, čao.
2: Ivan je na vezi.
1: Samo ponoviti, Ivan, jel tako, jesam dobro čuo?
2: Jeste.
1: E, hvala vam što slušate Elmag Radio, vjerovatno ste u toku, da ne ponavljamo da sad sve, da ne komplikujemo.
2: Ne morate, zvuko je pušta da probamo da pogodimo.
1: Hoćemo li da puštimo ili ne moramo da puštamo?
2: Ne morate.
1: Ajde, šta ste čuli?
2: Da li je prvo kompresor pumpanje, šlaufa ili tako to?
1: Ipak nije prvo to.
2: Nije ni to.
1: Nije ni to, pa evo, sad sam pričao da ipak se radi o nekim živim bićima, je li? Tako da, šta čujemo na početku ljeta, onako kad počne da se budi...
2: Čvrčci.
1: Eto, jesu čvrčci, ajde, to je, evo imamo i poruke, tako da, evo, pogodili ste prvo da su čvrčci u pitanju. A drugo?
2: Drugo su talasi.
1: Tako je, i treće?
2: Šta je, galebovi?
1: Jeste, a to sad zajedno sve, šta je asocijacija glavna na sve tri, moramo i to da pogodimo.
2: Pa i to.
1: Ajde, pa eto, šta sve to zajedno čini?
2: Neko... Pa ljeto.
1: Apsolutno ste osvojili ovu nagradu, ja vam čestitam, eto, ljeto. Sve to je asocijacija na ljeto. Samo ostanite na vezi, pa će moj kolega da uzme podatke da upiše za vas. Može tako?
2: Važi, hvala.
1: Vama hvala puno. Eto, dragi moji, imamo prvog dobitnika ove naše trilogije. Dakle, danas ponedeljak, naš slušalac Ivan je dobio Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Njemu čestitke, evo, pristižu i poruke. Tanja je nakladno čula da je to cvrčak i evo, poslala je poruku. Hvala ti, Tanja, što nas slušaš. Imaćemo svakog ponedjeljka. Evo, imaš i srijedu kod Nine u njenom jutarnjem programu. Tako da, neće nagrada nedostajati, to će trajati, tako da vaše samo da slušate vaš omiljeni radio i da budete brzi na pozivu, tako da, eto, našem prvom slušalcu Ivanu, čestitke, ostajte uz vaš omiljeni radio, mi se družimo do 15 časova, a možda i malo jače, danas imamo jednu specifičnu situaciju, vidjet ćemo kako će se odvijeti.
3: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18, 19 i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
2: Marketing Elmag Radija.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih

0: 15 sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,40.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo

0: slušaš Elmag, još jednom dobar i ugodan dan na satu 17 sati i 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Tri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: najviše voliš.
1: Voli me, jesam takvi, kakvi jesam.
0: Pjesme koje bude ljubav. Elmag Radio.

ste se udubili u ove stihove pesme koju je otpevao Oliver Dragojević, shvatili ste koliko je to tužna, ljubavna, odnosno životna priča, tako da će vam ova koju peva Vlado Georgijev lakše pasti, jer ovde je reč samo o neuzraćenoj ljubavi. Hej ti, slušamo u dodiru noći.

zauvek najbolji tandem u domaćoj muzici. Đole Balašević napiše, a Zdravko Čolić otpeva. Tako je bilo i sa pesmom Sačuvaj me Bože njene ljubavi. A ovako ćemo dalje. Dodirom noći, Crvena jabuka, Kiki i Piloti i Arsen Dedić. Opusti se i uživaj.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, koji je naravno lepši vama što ste na odmoru, pa vam je jedini zadatak da ugodite sebi i najbližima i nadam se da uspevate u tome, i to baš onako kako ste i planirali. Ja mislim da ove pesme emisije Dodir noći ni jedan od tih vaših planova ne mogu da pokvare. Što više, neke planove mogu i da vam pospeš, ulepšaj, začin, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

potpuno isti naslovi, a prilično različite pesme. Ova Bajagina koju smo upravo čuli i ova pesma Novih fosila koju slušamo u nastavku Dodira noći, još te volim. Ej.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: Funfest Cetin je svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena.

još uvek sam mišljenja i zauvek ću biti. Mišljenja da je mnogo lošija varijanta biti sam, odnosno usamljen, sa nekim pored sebe, nego kada je čovek baš onako sam.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog junskog ponedeljka. Na jedan sat do njegovog kraja i na 5-6 dana do zvaničnog početka leta, što je većini nas i više nego lepa vest. A što se tiče ove više nego lepe muzike, nadam se da nastavljamo zajedno, da je slušamo makar do ponoći, do kada i traje emisija Dodir noći, ali znate da ni posle ponoći neće biti mnogo drugačije.

kada smo već kod nemanja snage za neke životne događaje, da čujemo i ovu priču koju nam peva Boris Novković i da obratimo pažnju na svaki detalj te priče, odnosno pesme, jer i zanimljiva je i poučna je, a nazvana je U tvojim očima, ili Šta je sa princezom moje vrele mladosti.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Radoje zvani Rade i to je jedna od najnostalgičnijih poruka koje su napisane za ovu emisiju. Naime, Rade te je život odveo u daleku Australiju, ali bez obzira na to što je tamo više od pola do sadašnjeg života, nikada nije zaboravio i nikada neće zaboraviti odrastanje u Jugoslaviji i posebno neće zaboraviti Zoricu, tu svoju prvu ljubav još iz osnovne škole koje se seti skoro svakog dana, iako je nije video više od 40 godina i ne zna apsolutno ništa. O njoj, osim da je ostavila tako snažan utisak na njega i da mu je ulepšala ne samo detinjstvo, nego evo ispostavilo se i mnogo kasnije trenutke u životu, jer kada god je se seti, ne postoji šansa da se ne nasmeši i da ne kaže u sebi, a nekada i naglas. To je bio život. I nedavno je Rade čuo kako u emisiji Dodir noći puštam ovu pesmu za neko drugo dvoje, pa je odlučio da mi piše i da jednom i za Zoricu i njega pustim tu pesmu, uz koju, suslušajte ovo, plesali tri puta. Seća se odlično. Rade.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

mladosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.